SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta ringgit disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sepadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan piktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa, kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya. Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi.

sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pemakas semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, 102.3 KFM mempesonakan. Alhamdulillah, saudara, masih lagi kita teman-teman di ruang udara Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada, masih lagi bersama dengan saya, Siti Rabia Busiran, hingga jam 10 pagi nanti. Itu tadi kita baru saja dihiburkan dengan lagu Kita Ping You dari kumpulan Ekspedisi. Dan saudara, Melaka kini pesat memacu agenda pembangunan mampan dan transformasi hijau yang sangat mengagumkan. Dan demikian kata Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurop. Dan beliau berkata komitmen Kerajaan Melaka telah membawa perubahan kepada negeri ini dengan menterjemahkan aspek kelestarian menjadi realiti. Dan visi untuk menjadikan Melaka sebagai Green Champion State yang dipasak teguh ke dalam teras Plan Strategi Melakaku Maju Jaya 2035 adalah pencapaian patut dijadikan penanda aras oleh seluruh negara. Dan menurut beliau juga, beliau melihat Melaka berani mengemudi pelaburan berteraskan piawaian ESG, iaitu persekitaran sosial dan tadbir urus. Melaka hari ini ialah arkitek kepada inovasi ekonomi hijau, merintis pembangunan hub biojisim mampan, memperluas penggunaan tenaga solar dan mentransformasi tadbir urus alam sekitar menggunakan teknologi pendigitalan melalui Smart Melaka ke blueprint. Itu dia. Dan moga Melaka terus maju. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Dan jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pagi ini untuk anda semua pendengar setia Melaka FM
1: 102.3. Mana lagi Melaka leh.

Terus 2.3 Melaka FM mempersonakan Dapur pukul 9.52 minit pagi. Dan saudara, lebih 30 program gotong royong dianjurkan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ setiap bulan, dan ia sebagai usaha berterusan membudayakan amalan kebersihan dalam kalangan masyarakat di kawasan pentadbirannya. Dan menurut Yang di-Pertua MPHTJ Datuk Safi Harun, program berkenaan dilaksanakan secara berkala dengan penglibatan ahli majlis, jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK, Persatuan Penduduk serta komuniti setempat. Dan menurutnya, setiap ahli majlis turut memainkan peranan memastikan aktiviti gotong royong dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seminggu di kawasan masing-masing. Dan saudara, pastikan rumah kita bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes untuk mengelakkan daripada kena demam denggi, kan. Mana-mana yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, air yang bertakung, pastikan kita keringkan, kita buang, dan kita kata orang tu bersihkan kawasan di sekitar rumah kita. Baik saudara, nampaknya saya jadi penghujung tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita jumpa lagi jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan pastikan terus setia bersama Melaka FM. Selepas ini akan bertemankan dengan rakan setugas. Siapa? Pastikan anda terus dengarkan Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Saya Siti Rubiah Busiran undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi di hari Jumaat nanti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 pagi. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik larutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Ketegangan di Asia Barat turut menyaksikan perkembangan terbaharu di Yaman. Tentera kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan kumpulan Houthi di Taiz, Lahij dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi, namun tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sementara itu, sekolah di Riyadh beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Perkembangan itu menyusuli tindakan pakatan diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. 28 jasad rakyat Palestin ditemukan di bawah runtuhan sebuah rumah di kejiranan Daraj, Bandar Gaza. Pertahanan Awam Gaza memaklumkan rumah berkenaan musnah dalam serangan tentera Israel pada Oktober 2023. Penemuan itu sebahagian operasi mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kira-kira 1,072 mangsa dianggarkan masih tertimbus, namun operasi pencarian berdepan kekurangan jentera berat. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memutamakan pelonggaran standard kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini. Trump menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
2: Bermaksud orang yang tamak tidak akan berasa puas atau cukup.
1: Contoh ayat.
2: Sikapnya bagai tiada lukah yang kenyang oleh air kerana walaupun dia sudah mendapat harta mengikut agihan yang betul, tetapi dia masih tidak berpuas hati dan mahukan bahagian yang lebih.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Lita Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Lita Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesanan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Sound Music tanpa henti.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Belakangan memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

Bincang lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.

Sebuah lagu nyanyian Adam Ahmad Kau Pergi Jua. 11.40 minit pagi Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian, dan terima kasih juga buat semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Hari ini Malaysia kehilangan sebutir permata yang tiada galang gantinya. Allahyarham Datuk Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pergi meninggalkan kita, namun warisan kebaikan, ketabahan dan jasa beliau akan terus terpahat dalam ingatan kita seluruh warga Malaysia. Dari klinik-klinik luar bandar yang pernah dibantunya sehinggalah ke pentas dunia, kelembutan tutur kata dan ketegasan prinsip beliau sentiasa menjadi inspirasi. Inilah dia, ibu negara yang kita hormati. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Sebuah lagu nyanyian Mahiruddin So Soon. 11.52 minit pagi. Masih dalam segmen Pesona 10.02 bertemankan Muruni di sini. InsyaAllah hingga pukul 2 petang nanti saya akan terus temani semua pendengar-pendengar Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya juga terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Hari ini seluruh Malaysia diselimuti awan duka dengan perkabaran pemergian tokoh wanita yang amat disayangi, mantan ibu negara Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, yang telah menghembuskan nafas terakhirnya pada pagi ini. Kita kongsi sedikitlah berkenaan betapa hebatnya insan yang kita sayangi ini. Jika Tun Mahathir merupakan seseorang yang dikenali di dunia politik, Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah pula membina kerjayanya dalam bidang perubatan dan kesihatan awam. Pada tahun 1965, beliau menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan dalam bahagian kesihatan ibu dan anak di Kedah. Dan pada tahun 1974, beliau sekali lagi mencipta sejarah apabila menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri. Dan kalau kita ingat ya, pada zaman ini, kemudahan kesihatan di kawasan luar bandar masih belum seperti hari ini. Namun sebahagian tugas Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah melibatkan kempen kesihatan, penjagaan ibu mengandung, kesihatan bayi dan kanak-kanak serta usaha membawa perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat luar bandar, yang mana Allahyarham bersara daripada perkhidmatan kerajaan pada tahun 1979 dan kemudiannya menjadi pensyarah sambilan di Fakulti Pergigian Universiti Malaya sehingga tahun 1981. Tentunya pemergian tokoh yang banyak berjasa dalam bidang perubatan dan kebajikan masyarakat ini merupakan satu kehilangan besar buat kita seluruh rakyat Malaysia. Jadi marilah kita sama-sama mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka. 102.3.
0: Lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhzani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menemui negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di pekarangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sekitar tadi sekitar 10.50 pagi, jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di Demains, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyelubungi pekarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhzani Mahathir dan Datuk Sri Mohris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhzani Mahathir yang memalukan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Fidaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Silakan izin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali di

0: laporan daripada saya, Izlin Azmi dari Kediaman Rasmi Tun Mahathir Mohamad, Sri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
1: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
2: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Dedy.

Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.04 tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

0: di mana jua anda berada.
1: Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka untuk jam terakhir. Cikgu Murni menemani semua pendengar Melaka FM untuk pesona 10.02 dah pun 1.26 minit tengah hari pada waktu ini yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Belum Melaka FM juga akan membawakan perkembangan berkaitan istiadat pengebumian negara Allah Yarhamah Tuan Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Dikabarkan juga ya, dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari nanti, jenazah dijadualkan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan, yang mana urusan pengurusan jenazah dijadualkan berlangsung antara jam 1.45 tengah hari hingga 2.45 minit petang, diikuti sesi penghormatan terakhir bermula jam 3 petang. Solat asar dijadualkan pada jam 4.15 petang, diikuti solat jenazah. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah dan titipkan doa buat Allah Yarhamah dan keluarga yang ditinggalkan.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
2: Bermaksud orang yang tamak tidak akan berasa puas atau cukup.
1: Contoh ayat.
2: Sikapnya bagai tiada lukah yang kenyang oleh air kerana walaupun dia sudah mendapat harta mengikut agihan yang betul, tetapi dia masih tidak berpuas hati dan mahukan bahagian yang lebih.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag penyayang.

0: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
1: Ya, saya. Kenapa ya?
0: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
1: Wah, betul ke ni?
0: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
1: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
0: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
1: Mestilah setuju.
2: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
1: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua duit saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
2: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida, oi. Jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan Veteran RTM.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati.
4: #penyiaranjakim sentiasa mempesona Melaka FM.
5: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang sedang mendengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak dan pastinya di jam ini anda bertemankan Ain insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk makluman pendengar sekalian, untuk jam ini sama-sama kita saksikan siaran khas Grandstand Istiadat Pengebumian Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang mana untuk anda yang ingin mengikuti perjalanan istiadat ini, anda boleh saksikan secara langsung menerusi TV1 dan saluran berita dengan lintas langsung dari dua lokasi utama, iaitu lokasi pertama di Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah untuk sama-sama kita menyaksikan suasana penghormatan terakhir, dan seterusnya lintas langsung akan dibawakan dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bagi istiadat pengebumian. Dan kepada semua pendengar, sama-sama kita ikuti siaran khas ini dalam penuh tertib dan juga penghormatan, dan juga sama-sama kita perbanyakkan sedekahkan Al-Fatihah kepada permata negara kita Allahyarhamah Tun Dr. Siti Has

0: EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Itu dia sebuah persembahan daripada Kai Baha dan juga Wani Hasrita, Berbagi Hati. Untuk jam ini anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti, okay? Apapun, sebagai makluman sekali lagi kepada seluruh pendengar Radio No. 1 Orang Melaka, Ain nak kongsikan dengan anda yang mana untuk jam ini sedang berlangsungnya siaran khas Grandstand Istiadat Pengebumian Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang mana untuk anda yang ingin mengikuti perjalanan istiadat ini, anda boleh terus sahaja saksikan siaran langsung menerusi saluran TV 1 dan juga saluran berita lintas langsung dari dua lokasi utama, iaitu di Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah, bagi sama-sama kita menyaksikan suasana penghormatan terakhir, dan juga lintas langsung akan dibawakan dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bagi sama-sama kita menyaksikan istiadat pengebumian yang terakhir. Jadi kepada semua pendengar, sama-sama kita ikuti siaran khas ini dalam suasana yang penuh tertib, penuh penghormatan, dan juga sama-sama kita perbanyakkan menyedekahkan Al-Fatihah kepada permata negara kita, iaitu Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.

0: 3 mempesonakan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
4: jangan lupa

الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita, syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah SWT. Satu daripada syarat iman yang sempurna ialah menyayangi sesama Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim, syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah hanya perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan, menjaga hak-hak persaudaraan. Jadi dengan sebab itu, salah satu daripada tanda kasih sayang ni, kita sentiasa mendoakan orang lain. Dengan sebab itu, tuntutan untuk menyebarkan salam ini sesama seorang Muslim telah disebutkan daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an anna rajula su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun qala tut'imu at'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki telah datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam, manakah Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang Islam yang baik ialah orang yang memberi makan, yang keduanya mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kenal. Jadi beri salam ni jangan hanya pada orang yang kenal lah. Dengan orang yang tak kenal pun kita kena beri salam. Ini di antara sunnah yang mula ditinggalkan orang ialah, kita kalau nak beri salam ni pada orang kenal ya. Pada orang yang tak kenal, kita kata tak kenal lah. Jadi kita pun tak beri salam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan memberi salam ni kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Ibn Hajar As-Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci pada hubungan hati, dan salam bukan sekadar ucapan tapi doa. Doa keselamatan dan kesejahteraan kepada sesama Islam. Menyebarkan salam ialah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kunci kepada pembinaan ukhuwah. Jadi ucapan salam menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, mengeratkan silaturahim dan memupukkan suasana iman dalam masyarakat. Jadi dengan sebab itu, Islam sebenarnya ada satu kunci. Kunci yang boleh menjaga hubungan sesama Islam, hidup dalam aman, hidup dalam berkasih sayang, ialah sentiasa memberikan salam dan menyebarkan salam kepada sesama Muslim. Mudah-mudahan amalan ini disuburkan dalam masyarakat, maka hilanglah segala persengketaan dan kebencian yang bersemadi di dalam hati manusia. Wallahu a'lam.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Tuan Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi. Tuan Dr. Siti Asmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tuan Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Allahyarhamah juga merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam. Allahyarhamah menjadi isteri Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerajui negara bagi dua tempoh, iaitu dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali akan diberikan taraf istiadat pengebumian pembesar negara sebagai penghormatan terhadap jasa dan sumbangannya kepada negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera membantu pengurusan istiadat berkenaan. Jelasnya, bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia, beliau menzahirkan rasa duka cita serta ucapan takziah atas pemergian Allahyarhamah. Allahyarhamah akan disemadikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bersebelahan Pusara Allahyarhamah Tun Endon Mahmud. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rauf Yusof menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga atas pemergian isteri tercinta. Menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pemergian Allahyarhamah merupakan satu kehilangan besar buat negara. Beliau bukan sekadar dikenang sebagai isteri kepada seorang negarawan, tetapi sebagai tokoh wanita dan doktor perubatan yang telah menabur bakti sepanjang hayatnya dalam bidang kesihatan awam. Semua syarikat televisyen dan radio dimohon agar menyederhanakan serta menyesuaikan siaran hari ini sebagai tanda penghormatan terhadap pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu sebagai penghormatan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarhamah kepada negara yang disifatkannya sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat. Beliau pada masa sama menzahirkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga Allahyarhamah. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, terahmati Allah sekalian, tabung kita itu kalau boleh, tabung kita kalau boleh, kalau ya, tipis kot ke, letakkan sikit stiker matlamat kita. Biar kita nampak. Contoh anak muda nak kahwin, aku dengan kerana Allah nak kumpul 10,000. Contoh. Kan? Atau nak kumpul 1,000 contoh. Maka biar nampak target kita tu hari-hari. Supaya target ini boleh memberikan kita rasa motivasi nak menabung dengan lebih semangat. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, paling penting, letakkan tabung tu di kawasan yang selamat. Kesian ya, kadang-kadang ya, penat kita menabung, balik-balik dah kosong. Siapa pernah kena? Oh, ramai yang pernah kena ya. Itu kerja-kerja manusia-manusia dekat dalam rumah tu lah. Jadi kena pastikan tabungan kita tu di tempat yang selamat, agar kita tak down, semangat kita berkekalan menjadi manusia yang insyaAllah akan ada dapat manfaat hasil daripada budaya menabung itu. Okeylah, jumpa saya kembali, Safa Disamin, dalam segmen Jana Mina akan datang di Radio Malaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran, iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat, bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya, terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran

0: 28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengganu Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk, baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh, tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: di 5.46 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Aida. Dan pastinya di jam ini, Aida berada di penghujung tugasan dah sebenarnya kan. Dan sebelum Aida mengakhiri tugasan hari ini, Aida nak kongsikan juga dengan anda. Malam ini jangan lupa skuad negara kita Harimau Malaya akan bertemu dengan Indonesia pada malam ini pukul 8.18 minit malam. Jadi sebelum nak lengkapkan saingan peringkat kumpulan nanti, malam ini menentang Indonesia, kemudian nanti akan menentang Singapura pula pada 1 Oktober di Stadium Si Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Dan pastinya anda boleh saksikan perlawanan Piala ASEAN FIFA 2026 ni menerusi saluran sukan RTM dan juga di platform RTM Click, betul-betul percuma. Dan berkongsi juga mengenai Piala ASEAN FIFA 2026 ni merupakan yang julung kalinya lah, telah pun berlangsung sehingga 5 Oktober nanti dengan penyertaan seramai 14 pasukan terdiri daripada semua 11 negara ASEAN dan juga 3 pasukan jemputan iaitu negara Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong, yang mana kejohanan ini dibahagikan kepada 2 division dengan Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama dengan Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Dan malam ini jangan lupa kita sama-sama saksikan skuad negara kita Harimau Malaya bertemu dengan Indonesia pada pukul 8.18 minit malam. Sama-sama kita doakan kejayaan Harimau Malaya. Okey, apapun selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Lia akan terus ke udara menemani anda 6 petang sehingga 12 tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
2: Bermaksud orang yang tamak tidak akan berasa puas atau cukup.
1: Contoh ayat.
2: Sikapnya bagai tiada lukah yang kenyang oleh air kerana walaupun dia sudah mendapat harta mengikut agihan yang betul, tetapi dia masih tidak berpuas hati dan mahukan bahagian yang lebih.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu telah KFM.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.06 minit malam, kamu kemandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.15 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Melaka FM.

0: di atas musibah yang menimpa diriku, dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran, iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat, bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya, terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3. Mark FM mempersonakan

jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Terbaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara. Sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira 1.3 bilion ringgit, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurjiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

27 minit malam, ketika ini masih lagi bertemankan Lia dalam segmen Chanchi Rock di Melaka FM 28 September 2026. Baik saudara, Lia nak sambung kongsikan dengan anda mengenai siapa Tun Dr. Siti Hasmah. Allahyarhamah lahir pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Klang. Beliau merupakan wanita Melayu pertama yang menceburi bidang perubatan. Selepas Perang Dunia Kedua, beliau melanjutkan pengajian di King Edward VII College of Medicine Singapura dengan beasiswa. Beliau satu-satunya wanita Melayu dalam kumpulan pengajiannya, dan beliau menamatkan pengajian sebagai doktor pada tahun 1955 dan menjalani latihan sebagai doktor pelatih di Hospital Besar Kuala Lumpur. Allahyarhamah merupakan anak keenam daripada 10 orang adik-beradik. Bapa beliau, Haji Muhammad Ali, ialah seorang pegawai kerajaan, manakala ibunya, Hajah Siti Khadijah Ahmad, seorang suri rumah. Antara adik-beradik beliau ialah Tun Ismail Muhammad Ali yang menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia kedua, dan Tan Sri Ahmad Razali Muhammad Ali yang pernah berkhidmat sebagai Menteri Besar Selangor. Allahyarhamah menceburi bidang kesihatan awam dan perubatan pencegahan selepas memulakan kerjaya sebagai pegawai perubatan. Pada tahun 1965, beliau menjadi wanita pertama yang dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak Kedah. Pada tahun 1974 pula, beliau sekali lagi mencipta sejarah sebagai wanita pertama yang dilantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri. Dan sekejap lagi dia akan kongsikan pula dengan anda kisah beliau menjadi isteri Perdana Menteri. Isteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Malam ketika ini dah pun masuk jam yang kedua untuk Janji Rock edisi 28 September 2026. Saudara, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1981, Allahyarhamah memikul peranan sebagai wanita pertama Malaysia. Namun khidmat beliau kepada masyarakat melangkaui tugas istiadat. Beliau terus aktif dalam usaha berkaitan kebajikan wanita, perancangan keluarga, wanita luar bandar, kanak-kanak, celik huruf dan pencegahan penyalahgunaan dadah. Beliau memegang peranan tersebut sehingga tahun 2003 dan sekali lagi dari tahun 2018 hingga 2020. Sebahagian besar kejayaan perubatan Allahyarhamah tertumpu pada kesihatan ibu dan anak di kawasan luar bandar Kedah. Beliau memperjuangkan imunisasi kanak-kanak, kebersihan dan amalan hidup lebih sihat sambil mendidik masyarakat tentang penjagaan selepas bersalin dan juga penjagaan bayi baru lahir yang lebih selamat. Beliau turut bekerjasama dengan pengamal perubatan tradisional, bidan dan wanita tempatan untuk meningkatkan kesihatan masyarakat. Pada tahun 1992, Allahyarhamah menghadiri sidang kemuncak wanita pertama bagi kemajuan ekonomi wanita luar bandar di Geneva. Beliau dipilih sebagai seorang daripada 6 penggerak utama kumpulan teras yang mewakili rantau Asia Pasifik sebelum memegang peranan kepimpinan serantau dalam memperjuangkan kemajuan ekonomi dan juga kebajikan wanita luar bandar serta wanita di kawasan kepulauan. 3 tahun kemudian, beliau mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Dunia Keempat mengenai Wanita Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Beijing. Dalam persidangan yang membincangkan kesesamaan wanita, pembangunan dan peluang itu, beliau menyampaikan ucapan bertajuk Kesesamaan Pembangunan dan Keamanan Dunia yang Prihatin. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah.

membahagiakan dalam hidupnya. Selain dikenali sebagai isteri bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Siti Hasmah turut membina legasinya sendiri dalam bidang perubatan dan juga kesihatan awam. Sepanjang 23 tahun berkhidmat kepada masyarakat, beliau memperjuangkan kesejahteraan wanita, kanak-kanak dan komuniti luar bandar. Sumbangannya melangkaui peranan beliau sebagai wanita pertama Malaysia. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Taala merahmatinya, mengampuni segala dosa dan menempatkannya dalam kalangan hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin.

43 minit malam ketika ini. Yep, jam J-Rock masih lagi berteman Kalia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saudara, besok anda boleh ikuti Kekena Shake dulu, temu bual bersama dengan Encik Muhammad Syarizan Muhammad. Maafkan saya, Encik Muhammad Syarizan Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi dan Pendidikan Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, yang akan berkongsi mengenai dengan jelajah ANMS Melaka Sihat 2026. Anda boleh dengarkan di frekuensi kita pada pukul 1.30 minit tengah hari, hari besok 29 September 2026, hari Selasa. Juga anda boleh tonton di page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM. Bersama dengan Muhammad Syarizan bin Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi dan Pendidikan Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dalam Kekena Shake dulu. Okey, dan tepat pukul 11 nanti, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

sampah dalam satu plastikan. Tapi pernah terfikir tak semua itu sebenarnya boleh diasingkan? Cuba mula dari sekarang. Asingkan sisa makanan, plastik, kertas dan tin dalam plastik yang berbeza. Nampak kecil, tapi bila semua orang buat, kita bantu kurangkan pencemaran dan mudahkan proses kita semula. Langkah kecil hari ini boleh bagi kesan besar pada bumi. Saya Isa Gravity, pesanan ini khas kepada pendengar setia Melaka FM mempersonakan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Dambaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun sebelum selepas Dambaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas. Bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. National FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins. Baru saja kita mainkan menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat, tengah dengar lagu, nampak satu tempat ataupun terjumpa gambar lama, terus teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani.

0: بل أكثرهم لا يؤمنون.
1: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu, dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh segelungan daripada mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Mohamed Moizu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Sepanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Section 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketulusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketulusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamaan. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya Tan Cheng Ho memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Festival Kuih Bulan berpotensi dikembangkan sebagai produk pelancongan yang mampu memberi limpahan ekonomi kepada rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata warisan dan budaya merupakan antara aset paling berharga yang dimiliki Melaka dan perlu terus dihidupkan serta diketengahkan kepada pelancong. Penganjuran Festival Kuih Bulan Negeri Melaka 2026 menjadi contoh bagaimana warisan masyarakat Tionghoa boleh diterjemahkan sebagai pengalaman pelancongan yang menarik sekaligus memberi manfaat kepada komuniti setempat. Kerajaan negeri akan terus membuka ruang dan menyokong usaha yang mengangkat warisan serta tradisi masyarakat pelbagai kaum sebagai sebahagian daripada pengalaman pelancongan di Melaka. Parti Keadilan Rakyat PKR mahu mencipta kejutan pada pilihan raya negeri PRM Melaka. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata sasaran itu memerlukan persiapan rapi serta komitmen anggota di semua peringkat.
2: Semestinya kita kena usaha kuat kerana kita tidak ada kerusi langsung di negeri Melaka, dan saya yakin kalau kita boleh ada jentera yang disiplin, jentera yang terlatih, committed, saya rasa kita boleh buat sedikit kejutan di negeri Melaka ni.
1: Dalam pada itu, Dato' Azman menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti untuk menentukan calon yang akan bertanding. Katanya, representasi wanita juga mungkin dipertimbangkan dalam senarai calon bagi PRU Melaka. Kira-kira 2,000 kanak-kanak autisma bakal menerima manfaat apabila Tabika Tunas Istimewa Ed Kemas diperluas ke 132 daerah di seluruh negara Januari depan. Ketua Pengarah Kemas, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, pengambilan dan saringan kanak-kanak dibuka Oktober ini dengan hampir 400 guru bakal ditempatkan di Tabika berkenaan. Kemas turut berbincang dengan UPSI bagi mendapatkan CJ Profesional Pendidikan Khas untuk guru terbabit.
3: Dan saringan itu dia bukan sekadar pendaftaran. Dia perlu melalui saringan bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk memastikan level autism dia. Dan yang keduanya, kita juga akan memastikan anak-anak ini telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana sebagai anak-anak istimewa, kalau kita tengok di Kementerian Pendidikan, kelas-kelas khas ini, anak-anak ini mendapat allowance sebagai anak-anak istimewa. Jadi kita juga ingin memastikan anak-anak istimewa ini mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mereka juga mendapat allowance ataupun bantuan seperti mana yang diperoleh di Kementerian Pendidikan.
1: Melaka menjadi negeri perintis bagi penubuhan 3 Tabika Tunas Istimewa Ed Kemas yang berjaya menunjukkan perkembangan positif membabitkan 30 kanak-kanak autisme terlibat. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata keseimbangan itu penting terutama dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan. Permohonan rayuan ibadah haji bagi musim 1448 Hijrah 2027 dibuka lebih awal mulai 2 Oktober ini. Tabung Haji memaklumkan pembukaan awal bertujuan memberi peluang bakal jemaah membuat persediaan kewangan, kesihatan dan ilmu. Inisiatif itu selaras konsep istitoah atau kemampuan menunaikan ibadah haji. Permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi dan laman sesawang tijari. Bagi jemaah yang berjaya melalui proses rayuan, kadar bayaran ditetapkan pada kos penuh RM33,300. Permohonan terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun tabung haji. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Frekuensi di luar Johor, 102.1.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.